0: 64 64. Ti, en, null.
1: Høsten var kommet til Namdalen, og elgjakta var godt I gang. Innerst inne I folla på grensa til Bindalen, det var et monster av en brunstig elg. Kulene prella til pels.
0: 15, 1, 5.
2: Lag på sjalt!